0: Góðu mýla maður gott, slón lát, og þess mjög kastlega dýja.
1: This is FHHA.